0: kwemadoda nithi nina
1: imfuyo iphelile sisembele malini yona le